خلقنن منفعتی گودلندروش، خلقنن آرزوسی اکس اتکزش، خلقنن حقوق منفعتی قوداش، خلقنن بخ سعادتی آشورش نی، قانونچیلیک سیستمیز قورلوشینن پوتکول جریاندا عملیلشتیریش کیرک. Biz bərpə qılıdığan Jongoçe sosialistik qanunçılıq sistemisi Jongo mədəniyyətində yıldız tartqan. Jongonun dövlət əhvalını çıxış qılğan. Jongonun məsələsini həll qılıdığan qanunçılıq sistemisi bolışı şərt ki, Qərbnin xata fikir iqiminin azdırışığı uçurab getməzlik kerak. İkinci, nöqtəlik sahələrdə qanun çıxırışını tezlətiş kerak. Konularda Jahanda yaxshi qonun tuzum o'rnatilsa, jahon tinch bo'ladi. Bir davlatda yaxshi qonun tuzum o'rnatilsa, shu davlat tinch bo'ladi deydigan gap bor. Davlat xavfsizligi fan texnikada yangilik yaratish, ommaviy sayya, bioxavfsizlik, ekologiya madaniyligi, xavf xatarning oldini olish qatorliq muhim sohalarda qonun chiqarishni kuchaytirib, raqamli iqtisod Olaq torin pul muamilisi, sünni əqil, çoğun sallıq məlumat, bulut isaplaş qatarlıq sahələrdə qanun çıxırış qədəmini tezildib, dövlət idar qılışda ciddi ehtiyaclıq bolğan, xəliqnin kündün küngi iş birvatqan, güzəl turmuş ehtiyacını qandırışda zörör bolğan qanun tüzümlərini tırışıb takamullaşdırış gərək. Partiyəni qaydı nizam boyuca idar qılışının Partiya ve devlet işlerinin terakkiyatı'a bolgan siyasi kapaletlik rolunu cari kıldırıp, devlet kanunu bilen partiya içindeki kaydı nizamla bir-birini toluklaydıgan en dizini şekillendiriş gerek. Dikkatini, halık ammisi tekkazza buluvatkan işlağı merkezleştirip, halık turmuşu sahesedeki kanun çıkırışını küçeye çiş gerek. Halık ammisinin inkası küçlük buluvatkan tılgıraf tor aldamçılıkı. Yeniçe zəhər cinayeti və çolpallığa bit ətçiləçi məstanı buluş, məstanlə çəmbirki qalaymı qancılıq. Aşqara yuşurun toxtam qatarlıq tamaşı çəmbirkidiki gəvdilik məsələlərini qanuni mükəmməlləşdürüşdün başlap tutuş qılıb çəkləb, nazarət qılış baş quruşdiki yuçuq və kəm tülkün toluqlaş gerək. Onu öz məyliki qoyu içki hərgiz bulmaydı. Yəqin qiladım oyan, Kapital tertipsiz kengiş meselesi bir kadar gevdinip kaldı. Bazı sup iqtisadi, rakamlik iqtisat yava ilaç kengiydi. Onu nazaret kılış, baş kuruş yeterlik bulmadı. Neticede nurgun meselele kilip çıktı. Monopoluk karıştırış kanuni, natoğru rekabet karıştırış kanuni katarlığa tüzdüş kürgüzüş hizmetini tez olgı selcetip, Ola qadar qanun tüzümləni tez mükəmməlləşdürüş gərək. Yoldaş Mauzdun, asasi qanun tüzüş, ilim pəmbilən şüğulunuş demək doğru digən idi. Qanun çıxırış süpütüdün ibarət bu muhim halqını çın tutub, qanunni ilmi çıxırış, demokratik çıxırış, qanun boyca çıxırışını çonqur alğı sildetib, qanunu çıxırış, tüzütüş, bikar qılış, zahlaş, tüzüşni bir tutaş pılallap, qanun çıxırış önümünü östürüp, qanun çıxırışının sistemiliklığı, bir pütüllüki maslıqını küçə etiş gerek. Dövlət qanunçılıqının birlikini qoğdaş, kəskin siyasi məsilə. Hər dərcilik qanun çıxırış aparatları və xizmət tarmaqları qanun çıxırış tərtibigə əməl qılıp, qanun çıxırış hoquq çekini qatdıq saxlap, hoquq dairisinin halkıp qanun çıxırış, Təkrar qanun çıxırış, qarğulaca qanun çıxırışdın həqiqi saxlınıb, tarmaq mənbəti və yerlik qoruqçılıqnın təsirdin önümlük saxlınış gerək. Cahanın işlərdə qanun çıxırış təsəməz, qanuni toluq icra qılış təs. Qanunçılıq sistemisi quruluşunu alğı sildişdə, qanuni qatıq icra qılış, qanuni adil yürgüzüş, umumi xəliq qanunga rayiyə qılış, Qanunun toğru yolu qoyuluşunu alığı sildetiş, qəğəz yüzüdeki qanunni ərkətdiki qanunga aylandırış mühim nokta və qeyin nokta hesablanıdı. Qanun aldıda həmmi adam baravər buluşunu kapallətləndiriş mexanizmini takamullaşdırıb, dövlət qanun tüzümünün birliki, zət hörmütdi, nopozunu qoğdab,
asosiy qonun va qonunlarga xilof barliq qilmishlarni surishtirish shart. Har darajalik partiya tashkilotlari va rahbariy kadrlar qonun yurgizguchi organlarning xizmat huquqini qonun bo'yicha o'z oldiga yurgizishini bayrqi ro'shan oldi qo'llashi kerak. Xizmat huquqidan foydalanib qonun yurgizishga aralashishiga, deyiluvi qo'l tiqishiga hargiz yo'l qo'yilmaydi. 3. Qonunchilik sohasidagi islohotni cho'nqirlashtirish kerak. Navbatda qonunchilik sohasida ba'zi gavdalik ziddiyat va masalalarning saqlanishidagi sabab islohotning texi joyida amallashmaganligida. Xalq ommasiga har bir qonun tuzumdan, har bir qonun ijro qilish qaroridan, qonun yurgizilgan har bir delodan adillik va haqqoniylikni his qildirishdan iborat bu nishonni cho'rdab Adliya tuzilmasining universal yondash islohotini cho'nqirlashtirib, adil, yuqori unumlik, nopozluq sotsialistik adliya tuzumini tez barpo qilish kerak. Ijtimoiy adillik va haqqoniylikning qonunchilik kafolati tuzumini takomillashtirib, ommaviy manfaat da'vo tuzumini mukammallashtirib, qonun ijro qilish huquqi, reviziya huquqi, qonun yurgizish huquqining harakat mexanizmini takomillashtirib, huquq chaquyish va nazorat qilishni kuchaytirish kerak. Sistemasi mukammal, qiliplashgan, yuqori unumli qonun ijro qilish, qonun yurgizishga chaquyish, nazorat qilish tizimini tez barpo qilib, qonun chiqarish huquqi, qonun ijro qilish huquqi, reviziya huquqi, qonun yurgizish huquqini nazorat qilishni kuchaytirib, intizom tekshirish reviziya organlari, gongan organlari, taftish organlari, sud organlari Adliya ma'muriy organlarining o'z vazifasini ado qilib, taqiqlash huquqi, taftish qilish huquqi, sud qilish huquqi, ijro qilish huquqi bir-birini cheklab turadigan tuzilma mexanizmini takomillashtirib, qonun ijro qilish, qonun yurgizishning har qaysi halqalari, butkul jarayonining unumli cheklama va nazorat ostida olib berilishiga kafolatlik qilish kerak. Bir tutash planlashni kuchaytirib qonunchilik ixtisoslarini yetishtirish sistemasini mukammallashtirib, advokatlik, hukumat guvohligi, adliyalik baholash, kesim, murassa qatorliq qonun mulozimati qo'shonini tez rivojlantirib, partiyaga, davlatga, xalqqa, qonunga sodiq sotsialistik qonunchilik xizmati qo'shonini kuchayib barpo qilish kerak. Qonun ijro qilguvchi qonun yurgizguchi xodimlarni boshqurish tuzilmasi islohotini cho'nqirlashtirib, qonunchilik maxsus qo'shonini boshqurish, tarbiyalash va yetishtirishni kuchaytirish kerak. Siyosiy qonun qo'shonini tarbiyalash va tartibga solishni cho'nqirlashtirib, qonun ijro qilish, qonun yurgizish sohasidagi chiriklik qilmishlarga qonun bo'yicha davomli zarba berib, qora razil kuchlarni yo'qotishning doimiy ishiga turtki bo'lish kerak. Ta'kidlab o'tishga tegishlik shuki, qonunchilik sohasidagi islohotning siyosiyligi siyosatchilik kuchlik. Buningda jazman prinsipni egallash, tuvan chekni ching saqlash kerak. Islohotni g'arbning qonunchilik sistemasiga to'g'rilangan, g'arbning qonunchilik amaliyotini maqtab ko'kka ko'tardigan islohotga aylantirib qo'yishga hargiz bo'lmaydi. 4. Xalqaro kurashni qonunchilik vositasini tadbiqlab qanot yoydirish kerak. Partiya 18-chi qurultaydan buyon biz davlat ichidagi qonunchilik bilan chattalgi chetishlik qonunchilikni bir tutash olg'a siljitib, qonunchilik usulini tadbiqlab, davlat va xalqning manfaatini qo'g'dash iqtidorimizni ko'rinarlik o'stirdik. Davlat ichidagi qonunchilik bilan chattalgi chetishlik qonunchilikni bir tutash olg'a siljitishni ching turib, jiddiy ehtiyojlik bo'lganlarga oldin tutish qilish prinsipi bo'yicha chattalgi chetishlik sohaga doir qonun chiqarishni kuchaytirib, jazolashga, orlish bilishga, uzun qo'lliq qilib boshqurishga qarshi turishga doir qonun nizomlarini yana mukammallashtirib, davlatimiz qonunlarini tavalikimiz sirtida tatbiqlashga doir qonun sistemasi qurilishiga turtki bo'lish kerak. Qonun ijro qilish, qonun yurgizish hamkorligini kengaytirishni ikki taraf, ko'p taraf munosabati qurilishining muhim qaralmasiga kirgizib,
Дөлтіміздің чәттәлдікі мәнпәтіні қоғдаш бейхәтәрлік зәнжіріні ұзартыш керек. Чәттәлгі четішілік, қанунчылық ұқтысаслары құрылу үшіні күчейтіш керек. 5. Қанунчылық нәзіриесі тәтқиқаты вә тәшуқатыны күчейтіш керек. Біз Джунгоча социалистік қанунчылық әмелетінің қануниетін екілләп, Джунхуа қанун мәдәниетінің жәуіріге барыслық қылып, Дүния қанунчылық мәдәнілікінің пайдылық нәтижелерден өрнек еліп, дөләтіні ұмымызлік қанун бойынша идары қылыш еңі қарышы, еңі тәдбіріні барлық келтұрдық. Мән, мәркез дөләтіні ұмымызлік қанун бойынша идары қылыш қызметі еңіні да, бұны 11-ді чың тұрышқы еңін чақылдым. Дөлтіміздің қанунчылығыдекі ижади ұқым, өкім, категория, нәзірия тәтқиқатыны күчейтіп, джунгоча қанунчынаслық пән сестімізі, елім сестімізі, сөз сестімізі құрылышыны күчейтіш керек. Еңі дәвір джунгоча социалистік қанунчылық идеясыны әр қайсы қанунчынаслық пәлдері дәрісілікіні түзіш вә оқытыш қызметі де әмәлілештіріп, оның дәрісілікке, дәрісханыға, меніңігі кірішігі түрткі болып, ғайы итқады мұстәккем, дөләт мұхәббеті күшлік, қанун пәлдері асасы пұқта, қанунчылық қытсасларыны тіріш бетілдіріш керек. Адвокатла қошынуға болған сияси итекчілікні күчейтіп, кән адвокатланы Джонго Коммунистік партиясының рәхбәрлікіні, дөлтіміздің социалистік қанунчылықыны химайы қылыш қатарлық кәсіп білін шоғылыныштіки асаси тәләпкі анлық рая қылып, тірішіп, партия вә қалық разы болыдыған яқшы адвокат болыш жәттін тәрбиелеш вә итекләш керек. Умуми халықның қанунға рая қылышына алғы сөлзетішіні ұл құрлыш қылып, қанунны ким ижра қылса, шу умумлаштырыштың ибарет, қанунны умумлаштырыш мәсуліет түзіміні умумізлік әмәлілештіріш керек. Әр дәржілік рәхбірі қадырла, башламчылық білен қанунғы хөрмәт қылып, қанунны үгініп, қанунға рая қылып вә қанунны тәдбіғылап, кән аммыны қанунға аңлық рая қылыш, ішкі yолыққанда қанунға мұрадет қылыш, мәселелерді хәл қылышта қанунға тайынышқа итекліш керек. Дөлтіміздің қанунчылық системісі құрылышы вә қанунчылық әмелетті тәжірбелеріні екілләп, дөлтіміздің мұнәвәр әнәневи қанунчылық мәдәниетіні шәрхиләп, Джунгоның қанунчылық екайысын яқшы сөзләп, дөлтіміздің қанунчылық системісі вә қанунчылық нәзіриесінің халықара тәсір күчі вә сөз оқуқыны күчейтіш керек.

ikki xonalik son bo'yicha eshitilib qolmasdan, balki yana litiylik batareya, shamol kuchi generatorlar grupsi qatorliq yeshil energiyaga aloqador mahsulotlarmi o'xshashda tez taraqqiy qilib, yer shorining sun'iy aql, yeshil, tuvan karbonlik tip o'zgartishining davr to'lqiniga dal joyida uyg'unlashdi. Ahli iqtidorlik Təqlidi maşını adam yer şəhərdəki 90 neçə dövlət və rayonğa eksport qılınışdın, 883 toqluq yük avtomobili bir qetimdilə çət əllərgişi tapşırılışqıca, Cungu yasımıçılığı bağın siri mol məsulat matrisası arqılıq, bağın siri köp mənbəlik yer şəhəri mənzirisigə çoğun qurcuğur oldu. Cungu öz ixtidarı arqılıq dünyanın ehtiyacını həl qılışqı türtkü boldu. Дәріждін ташқыры чоң көлемлік базарда таулынып чыққан яңылық яртыш ықтыдары бүтін кәсіп зәнжірінің йоқыр үнімлік инкасыға таянды, әм ерлікләштіріп тижарат қылыш арқылық тәң пайды іліш түгініні шәкілләндірді. Мұны бұ, Джунгу ясымычылығының ер шарығы үзінішдікі мәхбі шифірі, жұндақла Джунгуның дүния білін чоңқыры тұтышшының асасы.